Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean. Det her, det er starten på en originalversion. 1975. Og det er med det engelske glam rock band The Arrow.

Skriv endelig til mig, hvis du kan et cover, der er bedre eller større end originalen, ligesom den her, Joan Jett, I Love Rock and Roll. Så er det Jonah Blacksmith, I Saw You Dancing. Klokken er 7:46, 14 minutter i 8.